što te ne kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kude mi hodjele. Oj, kude mi pohodjele, v žabe ne hodjete. Ako ho mi poljubjele, v žabe ne ljubjete.